da će se mirni protesti nastaviti sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Na Bliskom istoku eskalacija sukoba. Izrael je bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu, nakon što je Teheran ispalio niz balističkih raketa na sever Izraela. I američki predsjednik Donald Trump naglašava da najnoviji sukobi Irana i Izraela neće uticati na mirovne pregovore s Teheranom, ali zahteva momentalni prekid Izraela.

Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.